0: Барбара Стрейсенд.
1: Love Radio. Love Radio.
2: Красавцы. Love Radio.